cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Am ales să ies.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

0: personal.
1: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Canicula îi determină pe inventatorii să vină cu soluții din ce în ce mai ingenioase, iar una dintre cele mai interesante vine din Japonia. Este vorba despre o umbrelă specială, supranumită deja de presă umbrela cu aer condiționat. La prima vedere, pare o umbrelă obișnuită pentru protecție împotriva soarelui. Diferența se ascunde însă în mâner, unde este integrat un mic ventilator alimentat de o baterie reîncărcabilă. Acesta poate trimite curent de aer în sus, spre fața și gâtul utilizatorului, exact acolo unde senzația de disconfort provocată de temperaturile mari este cea mai puternică. Dispozitivul a fost conceput pentru persoanele care sunt nevoite să petreacă mult timp în aer liber, fie că merg pe jos, să fac naveta, lucrează pe șantiere sau vizitează obiective turistice în zilele toride de vară. În Japonia, unde temperaturile de peste 30 de grade sunt tot mai frecvente, astfel de produse sunt din ce în ce mai căutate. Inventatorii spun că efectul combinat al umbrelei și al fluxului constant de aer poate reduce semnificativ temperatura resimțită de utilizator. Chiar dacă nu este un aparat de aer condiționat în adevăratul sens al cuvântului, senzația de recoare este suficient de puternică pentru a face plimbările prin soare mult mai confortabile. Umbrela cu ventilator face parte dintr-o categorie tot mai populară de dispozitive personale pentru răcorire. Alături de veste cu ventilatoare, despre care vă spuneam și în alte emisiuni, gulere cu răcire și mini-aparate de aer condiționat purtate la gât. Toate, bineînțeles, au același scop, să ofere confort fără un consum mare de energie și fără a depinde de aerul condiționat din clădiri.
2: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Cu siguranță vi s-a întâmplat vreodată să spuneți: nu mi-e foame, dar parcă aș mânca o ciocolată. Sau să deschideți frigiderul de 3 ori în 5 minute cu speranța că între timp a apărut ceva nou. Ei bine, specialiștii spun că de multe ori nu stomacul cere mâncare, ci emoțiile. Și există câteva semne simple care vă pot spune dacă este vorba despre foame adevărată sau doar despre o poftă de moment. Experții în nutriție explică faptul că foamea reală și cea emoțională sunt două lucruri diferite, chiar dacă uneori senzația pare aceeași. Diferența este că foamea fizică apare treptat. Simți stomacul gol, poate ai mai puțină energie, iar corpul transmite că are nevoie de combustibil. În plus, nu ești foarte pretențios, o masă normală, fie ea o supă, o salată sau un fel principal, îți va potoli foamea. În schimb, foamea emoțională apare aproape din senin, spun nutriționiștii. Dintr-o dată simți că ai nevoie neapărat de ceva dulce, de chipsuri sau de un anumit aliment. De cele mai multe ori această poftă este declanșată de stres, oboseală, plictiseală sau chiar anxietate, nu de lipsa reală de energie. Mai există însă un indiciu important: după ce mănânci din poftă, satisfacția durează foarte puțin și poate fi urmată chiar de un sentiment de vinovăție. În schimb, după o masă luată pentru că ți-era cu adevărat foame, te simți sătul, energizat și nu mai simți nevoia să cauți imediat altceva de ronțăit. Specialiștii recomandă un test simplu înainte de a întinde mâna după dulciuri. Întreabă-te dacă ai mâncat și o porție de legume sau un sandwich simplu. Dacă răspunsul este vreau doar o ciocolată, atunci este foarte posibil ca pofta să fie una emoțională și nu foame adevărată, spun specialiștii. Iar uneori, în loc de o gustare, organismul are nevoie de o pauză, câteva minute de relaxare sau pur și simplu de un somn bun.

Mergem mai departe în emisiune și vorbim și despre o premieră în Franța. Țara devine prima din Uniunea Europeană care interzice accesul la rețele de socializare pentru minori. Legislatorii francezi au adoptat zilele trecute proiectul de lege care interzice copiilor sub 15 ani utilizarea rețelelor sociale. Ambele camere ale Parlamentului francez au votat, se pare, în favoarea măsurii. Aceasta este o inițiativă emblematică a celui de-al doilea mandat al președintelui francez Emmanuel Macron. Proiectul de lege interzice de asemenea utilizarea telefoanelor mobile în licee. Evenimentul vine după ce mai multe familii din Franța au dat în judecată compania TikTok pentru sinucideri în rândul adolescenților. Ele spun că sunt legate de conținut dăunător de pe platforme, iar avocații copiilor și părinții au aplaudat votul potrivit sursei. Legislația este una dintre ultimele măsuri majore adoptate sub președinția lui Macron înainte ca acesta să părăsească funcția anul viitor. Președintele francez dorește ca legea să intre în vigoare la începutul noului an școlar, adică în septembrie. Cu toate acestea, e probabil să aibă loc o altă analiză pentru a stabili dacă proiectul de lege este conform cu Constituția franceză. Acest lucru s-ar putea întârzia implementarea. Interdicția nu va acoperi enciclopediile online, directoarele educaționale sau științifice. Potrivit autorităților franceze de supraveghere a sănătății, unul din doi adolescenți petrece între 2 și 5 ore pe zi pe un smartphone. Într-un raport publicat anul trecut în decembrie, se arată că aproximativ 90% dintre copiii cu vârsta între 12 și 17 ani folosesc zilnic smartphone-uri pentru a accesa internetul. De asemenea, 58% dintre aceștia își folosesc dispozitivele pentru rețele sociale. Raportul a evidențiat și o serie de efecte nocive care decur din utilizarea rețelelor sociale. Ele includ reducerea stimei de sine și expunerea crescută la conținut asociat cu comportament riscant, cum ar fi autovătămarea, consumul de droguri sau sinuciderea. Și Marea Britanie a anunțat în această lună că își dorește restricții pentru adolescenți privind accesul la rețele de socializare. Restricțiile privesc interzicerea accesului pentru adolescenții de 16 și 17 ani pe platforme, dar în timpul nopții.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio. 1, 2, 3, 4.

0: Vești interesante în continuare din Spania, care iată vrea să interzică fumatul și țigările electronice pe terase și plaje. Interdicția ar viza terasele din sectorul hotelier și al restaurantelor și în special stațiile de autobuz, cheiurile, campusurile universitare, bazele sportive, piscinele și plajele, precizează Monica Garcia Gomez, ministru spaniol al sănătății. Astfel de restricții au putut fi instituite deja în anumite zone de către autoritățile locale sau regionale. Acestea, din urmă, având competențe legislative în materie de sănătate în Spania, o țară cu un grad mare de descentralizare. Proiectul de lege vizează de asemenea interzicerea consumului de tutun de către minori, precum și a oricăror reclame la produse cu tutun și la țigarete electronice, a căror vânzare urmează să fie strict limitată. Astfel, obiectivul clar al guvernului de la Madrid este acela de a avansa spre o generație fără tutun și pentru ca în spațiile partajate respirarea unui aer curat să fie normă în vigoare, a adăugat Ministerul Spaniol al Sănătății. Inițiativa se pare că ar urma să se lovească de o rezistență puternică și din partea reprezentanților sectorului hotelier și al restaurantelor, un actor economic major în Spania, a doua destinație turistică la nivel global, unde mesele servite în aer liber sunt extrem de apreciate, mai ales în timpul verilor, care au devenit din ce în ce mai sufocante din cauza creșterii temperaturilor. De altfel, Spania registrează încă un număr mare de fumători, chiar dacă evoluția acestui număr a urmat o curbă puternică descendentă în ultimii ani. Mai mult de un sfert din populația adultă din Spania fumează în fiecare zi, potrivit celui mai recent raport al autorităților sanitare spaniole, un raport care datează din 2024.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: De câte ori v-ați așeza pe canapea spunând că mă uită doar la știri, iar că ridicați privirea din televizor, descoperiți că e aproape miezul nopții. Ei bine, dacă maratoanele de seriale sau zappingul fără oprire au devenit un obicei, cercetătorii vin cu o veste care s-ar putea să vă facă să apăsați mai des butonul de închidere de pe telecomandă. Privitul excesiv la televizor ar putea avea efecte mai serioase decât oboseala ochilor. Un nou studiu arată că persoanele care petrec foarte mult timp în fața televizorului prezintă modificări la nivelul creierului, asociate cu probleme de memorie și cu un risc mai mare de declin cognitiv. Cercetarea a urmărit mii de adulți timp de aproape două decenii. După aproximativ 20 de ani, participanții au fost supuși unor investigații RMN, iar rezultatele au fost surprinzătoare. Cei care declarau că se uită foarte des la televizor aveau un volum mai redus în anumite regiuni ale creierului, implicate în memorie, în luarea deciziilor și în procesarea informațiilor vizuale. În plus, au fost observate modificări asociate cu semne timpurii ale bolii Alzheimer și ale afectării vaselor mici de sânge din creier. Interesant este că aceste diferențe au rămas vizibile chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul alți factori care influențează sănătatea, precum activitatea fizică, diabetul, greutatea corporală, fumatul sau consumul de alcool. Specialiștii spun că activitățile care stimulează creierul, cum ar fi cititul, rebusurile, jocurile de strategie sau învățarea de lucruri noi, sunt o alegere mai sănătoasă decât orele petrecute pasiv în fața televizorului.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

0: Nu doar oamenii pot fi opriți pentru un control, uneori și pisicile ajung să fie percheziționate. Iar una dintre ele a reușit să-i lasă fără cuvinte pe gardienii unei închisori după ce au descoperit ce ascundea la gât. Un incident desprins parcă dintr-o comedie s-a petrecut la o colonie penitenciară din orașul rusesc Nijni Novgorod. Gardienii au observat o pisică ce se îndrepta spre închisoare și au decis să o oprească pentru un control de rutină. Au descoperit că animalul purta două zgârzi improvizate în interiorul cărora erau ascunse substanțe interzise destinate deținuților. După capturarea felinei, la fața locului a fost adus și un câine special antrenat pentru detectarea drogurilor, care a confirmat prezența acestora. Drogurile au fost confiscate, iar autoritățile au început o anchetă pentru a identifica persoanele care au pus la cale această operațiune inedită. Până acum nu au fost oferite detalii despre tipul sau cantitatea substanțelor descoperite. De altfel, nu este prima dată când infractorii încearcă să folosească animale pentru a introduce obiecte interzise în închisori. În ultimii ani au mai existat cazuri similare în Rusia, dar și în Costa Rica sau Republica Moldova, unde pisicile au fost transformate fără voia lor în curieri pentru droguri sau alte obiecte de contrabandă. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 8.
2: Andreea Pietroșel.
1: Carburanții se scumpesc din nou, benzina se apropie de 9 lei pe litru, iar motorina ar putea depăși pragul de 10 lei. Scumpirile vin într-un context tensionat pe piața petrolului, după ce Kazahstanul, principalul furnizor de țiței al României, a suspendat livrările prin Marea Neagră în urma atacurilor asupra petrolierelor. Blocaj total pe legea salarizării unitare, ministrul interimar al muncii încearcă reconcilierea cu sindicatele. Legea salarizării unitare a bugetarilor, un jalon important din PNRR, este în continuare blocată în lipsa unui acord politic și pe fondul unui litigiu aflat în instanță. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, încearcă să deblocheze situația prin negocieri cu sindicatele și ia în calcul modificări privind plata gărzilor. Sindicatul Sanitas nu a participat la discuții și își menține acțiunea în instanță. În paralel, partidele din coaliție pregătesc noi amendamente, iar decizia finală depinde și de avizele Ministerului Finanțelor și ale Palatului Cotroceni. Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de astăzi. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Ceche Otilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
3: Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
4: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
3: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
1: L-am ascultat pe ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo. Furtunile puternice au provocat pagube în mai multe județe. La Târgu Jiu, doi bărbați au fost răniți după ce arborii s-au prăbușit peste mașinile în care se aflau. Mai multe autoturisme au fost avariate. În Tulcea a fost cod roșu de vijelii și ploi torențiale, iar în Prahova și Dâmbovița viiturile au inundat gospodării. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor furtunilor. Meteorologii avertizează că pericolul se mută acum în Dobrogea, unde sunt în vigoare avertizări de cod roșu. Țările Uniunii Europene nu au reușit să ajungă aseară la un acord în privința impunerii unor sancțiuni ample împotriva Rusiei, după ce Grecia a blocat măsurile pentru a-și proteja industria transportului de combustibil. În lipsa unui compromis pentru cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, o nouă reuniune este programată pentru astăzi, relatează Politico și Reuters. Primăria Oradea interzice din nou marșul Pride în ciuda apelurilor europene. Toate cele 115 trasee sunt indisponibile. Purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea, Octavian Haragoș, a declarat pentru Mihoranul.ro că toate traseele propuse de către Asociația Arc Oradea sunt concentrate pe zona centrală din municipiu și sunt indisponibile întrucât se intersectează cu alte evenimente avizate sau afectate de lucrări edilitar-gospodărești de amploare. Asociațiile Arc Oradea și-a acceptat condamnat decizia primăriei municipiului Oradea, despre care spun că invocă în scris bunele moravuri ca fiind principalul motiv de interzicere a marșului. Organizatorii acuză homofobie instituțională și anunță că evenimentul va avea loc sâmbătă, așa cum a fost programat. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt acum în capitală, iar maxima ajunge la 25, sunt 21 de grade la Timișoara și la Craiova, 20 avem la Iași și Chișinău, 18 sunt la Sibiu și 19 la Cluj-Napoca. Rămâneți pe RFI!
5: Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is Orion FM. You're gonna love it.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, ne spunea Apostolul Ioan în 1-a sa epistolă la capitolul 5. Rugăciunea Domnului începe cu un apel la voia Lui Dumnezeu. Așadar, rugați-vă în felul acesta, a explicat Iisus: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Primul lucru în orice rugăciune este să abordăm agenda lui Dumnezeu mai degrabă decât a noastră, având încredere în Dumnezeu că ne va duce în direcția cea bună. Înainte de a vorbi despre planurile și dorințele noastre, care sunt întotdeauna contaminate de egoism, ne plasăm într-o poziție de încredere, cerând ca voia lui Dumnezeu să se facă mai întâi. Nu numai că este un act de respect, dar este și înțelept. Învățăm să avem încredere că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și că El va face întotdeauna ceea ce este mai bine pentru noi. Așteptăm ca împărăția lui Dumnezeu să fie restaurată pe această planetă. Tânjim să fim partea împărăției lui Hristos, dar în timp ce așteptăm, deja învățăm cum să trăim acolo. Când vom păși în sfârșit în glorie, tot va trebui să ne exercităm credința. Înainte de alungarea sa din cer lui Lucifer, nu i s-a permis să se alăture sfatului dumnezeirii. Era de așteptat să trăiască prin credința că Dumnezeu știe ce face. La fel și de la noi, când vom ajunge în sfârșit acasă, nu vom deveni atotștiutori, știind tot ce știe Dumnezeu. Va trebui să avem încredere. De aceea ne rugăm pentru ca voia lui Dumnezeu să se împlinească. Odată ce am stabilit că agenda lui Dumnezeu este cel mai important lucru pe care El trebuie să-L îndeplinească, atunci ne examinăm propriile dorințe, verificând dacă sunt în armonie cu dorința Lui. Aceasta este rugăciunea care ajunge întotdeauna la urechile Creatorului.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută! Am încheiat emisiunea anterioară cu privirea țintită asupra lui Nicodim și asupra provocării pe care Domnul Iisus i-a adresat-o, aceea de a se naște din nou. Am văzut că pentru un învățat al vremii obișnuit să caute explicații teoretice și să înțeleagă credința mai ales prin prisma tradițiilor, cuvintele Mântuitorului au fost greu de pătruns. Și totuși, în aceste cuvinte simple se ascundea cheia unei noi vieți, a unei schimbări radicale pe care Dumnezeu o oferă fiecărui om. Am descoperit împreună că nu este vorba despre o reformă exterioară, ci despre o renaștere din nou, o transformare interioară care deschide porțile împărăției lui Dumnezeu. Astăzi continuăm firul acestei relatări și intrăm și mai adânc în înțelesul cuvintelor rostite de Domnul Iisus. Vom urmări nu doar dialogul lui cu Nicodim, ci și modul în care aceste cuvinte reverberează peste veacuri, atingând sufletul nostru. Pentru că, așa cum am văzut, fiecare neînțelegere a ucenicilor sau a celor care l-au ascultat atunci este și o provocare pentru noi astăzi, anume să trecem dincolo de aparențe și să primim revelația lui Dumnezeu în inima noastră. Mesajul central rămâne actual. Fără această naștere de sus, fără ca Duhul lui Dumnezeu să schimbe viața omului din interior, nu există intrare în împărăția sa. Iar ceea ce pentru Nicodim era o taină greu de deslușit, pentru noi devine o chemare personală, o invitație de a alege dacă vrem să rămânem în întuneric sau să intrăm în lumina unei vieți noi. Când vorbește despre nașterea din apă și din Duh, Domnul Iisus nu are în vedere o simplă formalitate sau un ritual mecanic, ci o transformare interioară, o viață nouă, curățită și înnoită. Profeții Vechiului Testament au vestit această curățire și reînnoire escatologică în care Dumnezeu urma să dea poporului său o inimă nouă, nu de piatră, ci o inimă sensibilă și dornică să-i facă voia. În general, profeții au privit mai ales la restaurarea națională a lui Israel, dar în același timp au vorbit și despre schimbarea lăuntrică a fiecărui om. Se pare însă că Nicodim nu gândise niciodată în felul acesta textele Scripturii. Dacă era asemenea altor farisei, era mult prea sigur pe calitatea propriei sale ascultări, ca să-și recunoască nevoia unei pocăințe adânci și cu atât mai puțin nevoia unei vieți întregi curățite și a unei inimi transformate, adică a unei nașteri din nou. Unii au ridicat obiecția că o asemenea discuție ar fi anacronică, de vreme ce Evanghelia după Ioan subliniază clar că Duhul Sfânt avea să fie dat abia după înălțarea și glorificarea Domnului Iisus. Și totuși,

expresia născut din apă și din Duh nu se referă neapărat, în mod direct, la Duhul Sfânt, ci la lucrarea de transformare pe care Dumnezeu o realizează. Așadar, Domnul nu-i cere lui Nicodim să experimenteze atunci, pe loc, această renaștere, ci îi arată ce trebuie să se petreacă în viața oricui vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Tensiunea aceasta nu e diferită de cea pe care o găsim și în Evangheliile sinoptice, unde Domnul Iisus este prezentat ca împărat încă de la naștere. Proclamă venirea împărăției și face lucrările puternice ale împărăției, dar primește întreaga autoritate abia după înviere. Ucenicia, prin urmare, a fost întotdeauna un drum de tranziție. Primii urmași ai Domnului Iisus nu puteau deveni creștini, în sensul deplin al cuvântului, decât după moartea și învierea Lui. Și totuși, Iisus le-a transmis adevăruri al căror înțeles complet avea să fie înțeles și trăit abia după înviere. Capitolul 3 al Evangheliei lui Ioan se încadrează tocmai în această categorie.

Lecția pentru Nicodim în acel moment al lucrării Domnului Iisus era limpede. Fără o renaștere lăuntrică, nu există intrare în împărăție. Dar Ioan nu a scris doar pentru a relata o discuție din trecut, ci a scris și pentru cititorii săi. Dacă ei erau iudei elenizați sau prozeliți care fuseseră expuși mesajului creștin, atunci mesajul este evident. Oricât de bune ar fi fost argumentele lor iudaice cu privire la mântuire, și ei trebuiau să se nască din nou ca să vadă împărăția lui Dumnezeu. La vremea când scria Ioan, botezul creștin era practicat deja de câteva decenii. Poate că unii cititori au recunoscut în cuvintele lui Iisus o aluzie secundară la botez, dar chiar dacă ar fi fost așa, accentul nu cade pe ritualul în sine, ci pe realitatea pe care o simbolizează, adică transformarea radicală a vieții, împlinirea făgăduințelor Vechiului Testament și lucrarea de reînnoire a Duhului lui Dumnezeu. Dacă pentru unii botezul era asociat cu intrarea în comunitatea de credință, Ioan subliniază că esențială nu este ceremonia, ci nașterea din nou. Un om poate da naștere doar unui alt om. Acesta este principiul. Trupul dă naștere trupului. Când Domnul Iisus folosește aici cuvântul trup, el nu îl încarcă de sensul pe care îl întâlnim adesea la apostolul Pavel, acela de fire păcătoasă. În Ioan, capitolul 1, versetul 14, unde scrie cuvântul s-a făcut trup, termenul desemnează simplu natura umană. Altfel spus, nașterea naturală, biologică, ne face parte din marea familie a omenirii, dar nu și din familia lui Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt poate da naștere la o nouă natură, o viață renăscută care îi aparține lui Dumnezeu și lucrurilor divine. De aceea, contrastul pe care Domnul Iisus îl face între trup și duh nu este între aspectele mai joase sau mai înalte ale ființei umane, ci între om și Dumnezeu. A doua folosire a cuvântului Duh nu trebuie citită ca un adjectiv. Nu e vorba doar de a deveni oameni spirituali, oameni duhovnicești, într-un sens vag, ci deprimirea unei naturi cu totul noi. Nu înseamnă să întoarcem o filă nouă în viață, ci să primim o viață nouă. Pentru ca oamenii născuți din carne să devină copii ai lui Dumnezeu, era nevoie ca însuși cuvântul cel veșnic, Dumnezeu adevărat, să se facă trup. Acesta este mesajul prologului Evangheliei după Ioan. Fiul lui Dumnezeu a intrat în condiția noastră umană pentru ca noi să putem primi o viață nouă. Nicodim nu putea ști toate acestea, dar din scripturile pe care le studia, ar fi trebuit să înțeleagă distanța uriașă dintre om și Dumnezeu și promisiunea divină a unei inimi noi, a unei vieți curate, a unei măsuri pline a Duhului. De aceea, Iisus îi spune să nu se mire. Provocarea pe care o adresează Domnul Iisus nu rămâne doar pentru Nicodim, ci pentru întreaga omenire. Nu întâmplător, în versetele acestea, Domnul Iisus trece de la singular la plural și spune: trebuie să vă nașteți din nou. El nu se adresează doar unui om, ci tuturor. Mesajul are deci aplicabilitate universală. Apoi Domnul Iisus folosește o imagine sugestivă. Duhul este comparat cu vântul. În limba greacă, același cuvânt desemnează atât duh cât și vânt. Vântul nu poate fi controlat de oameni. Nu-i putem prevedea direcția și nu-i putem stăpâni puterea. Și totuși, efectele lui sunt evidente. Auzim vuietul, vedem iarba plecându-se, vedem norii purtați pe cer și vedem puterea furtunii. Așa este și cu Duhul lui Dumnezeu. Nu-l putem controla și nici nu-i putem pătrunde pe deplin lucrarea. Dar efectele prezenței lui sunt de necontestat. Oriunde lucrează Duhul, schimbarea este vizibilă și reală. Aceasta este nașterea din Duh, o realitate pe care nu o poți explica prin logica omenească, dar pe care nu o poți nici contesta, fiindcă efectele ei sunt vizibile.

În Scriptură găsim un fundal solid pentru această învățătură. Dacă apa și Duhul din versetul 5 trimit la promisiunea din cartea lui Ezechiel, unde Dumnezeu vorbește despre o inimă nouă și un duh nou, aici Domnul Iisus poate face aluzie tot la cartea lui Ezechiel, unde suflarea divină aduce viață peste oasele uscate. Imaginea este puternică. Poporul lui Dumnezeu, mort spiritual, prinde din nou viață prin lucrarea Duhului. Așadar, cel născut din Duhul nu și-are originea în firea omenească, nici în voința omului, ci în Dumnezeu însuși. El trăiește prin puterea lui Dumnezeu, iar destinul lui se leagă de împărăția cerurilor. În fața acestor cuvinte, Nicodim reacționează nu cu uimire plină de căutare, ci cu scepticism. Cum se poate întâmpla așa ceva? Întrebarea lui trădează necredința, nu dorința de înțelegere. De aceea Domnul Iisus îl mustră. Tu, învățătorul lui Israel, nu cunoști aceste lucruri? Cu alte cuvinte, tu, recunoscut ca un maestru al legii, ar fi trebuit să știi că regenerarea omului este o promisiune a lui Dumnezeu și nu o invenție nouă. De aici înainte, discuția ia altă formă. Nicodim tace, iar Domnul Iisus continuă să vorbească folosind pluralul. Noi vorbim ce știm, mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Este o întoarcere ironică la pluralul cu care Nicodim începuse când a zis: știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Domnul Iisus răspunde parcă spunând: și noi știm unele lucruri, dar voi nu le primiți. Aceasta dezvăluie adevărata problema lui Nicodim și, prin extensie, a tuturor celor asemenea lui. Nu este o lipsă de inteligență, căci Nicodim era un om cultivat. Nu era nici lipsă de cunoștințe, căci el cunoștea Scriptura. Era lipsa credinței. Respectul lui pentru Iisus ca rabin nu mergea mai departe. Nu recunoștea în el pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, refuzul lui este mai grav decât simpla neînțelegere. A nu crede mărturia lui Iisus înseamnă a rata însuși scopul Scripturii. Contrastul dintre lucrurile pământești și lucrurile cerești nu este ușor de înțeles. Unii comentatori au spus că prin lucruri pământești Domnul Iisus s-a referit la elemente vizibile, precum nașterea naturală sau vântul, iar prin lucruri cerești, la realitatea nașterii din nou. Dar nimeni nu se îndoiește de existența vântului sau de realitatea nașterii biologice. Alții au nuanțat spunând că Domnul Iisus i-ar fi reproșat lui Nicodim că nu recunoaște prezența și lucrarea lui Dumnezeu în aceste realități simple, care ar trebui să indice spre nașterea de sus. Însă această explicație este forțată și străină de context. Nașterea naturală și vântul nu sunt obiecte ale credinței, ci doar exemple menite să arate spre adevăruri spirituale. Cea mai firească interpretare este că lucrurile pământești înseamnă chiar nașterea din nou. De ce? Pentru că aceasta se petrece aici, pe pământ, atunci când un om primește o inimă nouă, o viață nouă de la Dumnezeu. E adevărat că această naștere este de sus, dar tocmai faptul că are loc în viața oamenilor o face să fie pământească în acest sens, adică reală, vizibilă, cu început aici și acum. În același timp este și elementară. Dacă Nicodim, ca învățător cu înclinații apocaliptice, ar fi vrut să afle detalii despre ceruri noi și pământ nou, cum profetizase Isaia, sau despre cum va arăta împărăția lui Dumnezeu în plinătatea ei, Domnul Iisus îi spune simplu: nu are rost să mergem mai departe dacă nu înțelegi acest prim pas, adică intrarea în împărăție prin nașterea din nou. Lucrurile cerești sunt, așadar, realitățile desăvârșite ale împărăției viitoare, slava lumii noi, viața deplină sub domnia lui Dumnezeu.
Dar dacă Nicodim se poticnește la început, cum ar putea primi revelații despre aceste realități înalte? Aici Domnul Iisus adaugă explicația. Doar El poate vorbi cu autoritate despre lucrurile cerești, pentru că nimeni altcineva nu a urcat la cer ca să rămână acolo și să se întoarcă cu o asemenea cunoaștere. Sensul exprimării este acesta. Nimeni nu are acces la cunoașterea reală a lucrurilor cerești, ci doar cel care a venit din cer.

În vremea aceea circulau multe relatări iudaice despre adepții ai trecutului care au fost ridicați la cer pentru a primi revelații. Însă Domnul Iisus nu se referă la aceste narațiuni. Nimeni nu a adus înapoi adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Numai El, Fiul omului, poate vorbi despre lucrurile cerești, nu pentru că ar fi urcat și apoi s-ar fi coborât, ci pentru că cerul este chiar locul lui de origine. El este cel care a coborât din cer, cel care poartă în sine însăși plinătatea cunoașterii divine. De aceea El este cel care descoperă cu adevărat împărăția și viața veșnică. Legătura dintre cuvintele lui Iisus din acest verset și cele dinainte este dublă. Mai întâi, El trece de la explicația nașterii din nou, în termenii folosiți de profetul Ezechiel, apă și duh, la o relatare bine cunoscută din Scriptură. Povestea șarpelui de aramă ridicat în pustiu, pe care o găsim în cartea Numeri. Atunci Dumnezeu a oferit poporului său o cale de scăpare. Toți cei mușcați de șerpii veninoși, trimiși ca pedeapsă pentru cârtirea necurmată, puteau să privească la șarpele înălțat pe un stâlp și să trăiască. Viața le era dăruită prin harul lui Dumnezeu. De ce ar părea așadar straniu ca același Dumnezeu să ofere, printr-o privire a credinței, o viață nouă, nu doar temporară, ci veșnică? A doua legătură și cea mai profundă este chiar actul înălțării. Moise a ridicat șarpele de aramă pentru ca toți cei mușcați să-l poată vedea și să fie salvați. Tot astfel, Fiul omului trebuia să fie înălțat. Comentatorii spun că verbul grecesc a înălța, folosit în Evanghelia după Ioan, are mereu o dublă semnificație. Pe de o parte, ridicarea fizică pe cruce, pe de altă parte, înălțarea la cer și glorificarea. Isaia însuși leagă aceste două dimensiuni în cântarea despre robul suferind. Cel care este zdrobit prin suferință este în același timp înălțat și preamărit. Dacă în versetul anterior Domnul Iisus este prezentat ca descoperitorul, cel care a coborât din cer pentru a aduce cunoașterea lui Dumnezeu, aici el apare ca suferindul și glorificatul. Spre deosebire de evangheliile sinoptice care tratează crucea și înălțarea ca două momente distincte, Ioan le unește. Întoarcerea fiului la slava pe care o avea la tatăl mai înainte de a fi lumea, se împlinește prin cruce. Aceasta este înălțarea sa, momentul în care îi atrage pe oameni la sine. Astfel, crucea nu este doar un moment de tragedie, ci locul unde Dumnezeu se descoperă în cel mai înalt grad. Suferința și glorificarea sunt unite în persoana Fiului Său. Apostolii vor accentua și ei legătura dintre înviere și înălțare. Vedem aceasta în Cartea Faptelor Apostolilor și în Epistolele către Romani, Efeseni și Coloseni. Dar Ioan merge mai departe și arată că răstignirea, învierea și glorificarea fac parte dintr-un singur mare act al mântuirii. Nicodim nu putea înțelege pe deplin aceste lucruri atunci, dar prima legătură era limpede. După cum israeliții au trebuit să privească la șarpele de aramă pentru a fi salvați, tot așa el era chemat să privească prin credință la Iisus. Mai târziu, privind la cruce, Nicodim avea să priceapă că înălțarea Fiului omului s-a petrecut pe un lemn aspru, pe un deal al rușinii, în afara zidurilor Ierusalimului. Acolo, suferința, ascultarea și revelația dumnezeiască s-au unit în chip desăvârșit. Evanghelia după Ioan leagă constant aceste teme de titlul Fiul omului. El trebuie să fie înălțat. Acesta era planul lui Dumnezeu. Prin această înălțare, Domnul Iisus se întoarce la slava de odinioară, dar în același timp oferă viața veșnică celor care cred. Și aici este diferența esențială față de șarpele de aramă. Acela a fost doar un instrument care mai târziu a trebuit distrus
de regele Ezechia, pentru că oamenii îl transformaseră într-un idol, cum aflăm din Cartea a doua a împăraților. Puterea de a salva venea doar din harul lui Dumnezeu, nu din obiect. Dar Hristos nu este un simbol gol. Tatăl i-a dat să aibă viața în sine, cum aflăm din capitolul 5 al Evangheliei. El nu doar mijlocește viața, El este însăși viața. Eu sunt învierea și viața, va spune mai târziu Domnul. De aceea, cei care cred în El primesc viață veșnică. Răspunsul la întrebarea lui Nicodim, cum se poate face aceasta, este acum clar. Prin crucea lui Hristos, primită prin credință. Aici apare pentru prima dată în Evanghelia după Ioan expresia viață veșnică. În sens originar, ea înseamnă viața veacului viitor, viața de după înviere. Dar la Ioan, această viață începe chiar acum, prin nașterea din nou. Așa cum împărăția lui Dumnezeu a început deja să se arate, tot astfel, viața veșnică se gustă încă din prezent. Cel care crede are deja în mod real arvuna vieții eterne, pentru că în el, în Iisus, era viața. Viața aceasta dăruită prin cruce și înviere este însăși viața cuvântului veșnic al lui Dumnezeu.

Suntem cu studiul la Ioan 3:16, versetul de aur al Noului Testament. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dacă ne uităm la traducerile românești, găsim traducerea Fiul său, cel unul născut. Așa e în Biblia Gala Galaktion din 1914, în Biblia Sinodală din 1982 și 2014, în Noul Testament Bartolomeu Anania din 1989. În schimb, Biblia Cornilescu a preferat formularea singurul lui fiu. Traducerile au în vedere termenul monogenes. Comentatorii scot în evidență un detaliu semnificativ. Termenul monogenes este prezent în versetul 16, aici, în capitolul 3, în vorbirea Domnului Isus, iar în alte locuri, în Evanghelie și în epistolele lui Ioan, doar în comentariul autorului, nu și în discursurile Domnului. Este deci necesară o succintă exegeză. Acest verset se află în centrul dialogului cu Nicodim și constituie un rezumat al întregii Evanghelii după Ioan. Tot ceea ce precede, nașterea din nou, ridicarea șarpelui de aramă, misiunea fiului, converge spre acest punct, adică iubirea lui Dumnezeu care se descoperă prin darul suprem, și anume Domnul Iisus Hristos. Înțelegem deci că aici nu este vorba doar de o afirmație teologică, ci de temelia Evangheliei veșnice. Mesajul care stă la baza misiunii creștine și pe care îngerul îl vestește în viziunea lui Ioan din Apocalipsa, cu glas tare prin mijlocul cerului, ca să le fie accesibil tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Cuvântul acesta, monogenes, tradus în română singurul său fiu sau cel unul născut, este deosebit de important. În limbaj clasic, monogenes înseamnă unic în felul său, fără egal, irepetabil. Nu indică o naștere în sens biologic sau temporal, ci unicitatea relației fiului cu tatăl. În Septuaginta, termenul apare și în sensul de scump, prea iubit, unic. De exemplu, în cazul lui Isaac, în Epistola către Evrei, în capitolul 11, deși Avraam mai avea și alți fii. Așadar, Isaac era monogenes, nu pentru că era singurul fiu, ci pentru că era fiul făgăduinței, irepetabil. Aplicat la Domnul Hristos, termenul monogenes înseamnă că el este fiul unic, fără egal, singurul în măsură să-l reveleze desăvârșit pe tatăl, cum am aflat deja când am studiat preambulul Evangheliei lui Ioan. De aceea, trebuie categoric respinsă ideea unei nașteri eterne în sens literal, care ar implica o subordonare ontologică a fiului. Înțelegerea corectă, în acord cu Scriptura, este că Domnul Hristos este de la început una cu Tatăl și are experiență proprie, veșnică. Această scurtă exegeză a fost doar o paranteză. Ceea ce contează în acest verset, pe care îl numim versetul de aur, este că subliniază importanța ideii centrale, anume dragostea lui Dumnezeu manifestată prin trimiterea Fiului. Revenind acum la firul relatării Evangheliei, dacă nașterea din nou și primirea vieții veșnice sunt legate de înălțarea Fiului, această înălțare este ea însăși fundamentată în iubirea lui Dumnezeu. Tema pasajului este misiunea Fiului și consecințele misiunii lui, despre care Ioan ne arată că își are rădăcina în dragostea tatălui. Construcția greacă din expresia atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu, subliniază intensitatea dragostei și certitudinea rezultatului, adică Dumnezeu chiar a făcut acest lucru. Termenul singurul său fiu accentuează valoarea supremă a darului. Apostolul Pavel exprimă aceeași idee în Epistola către Romani, unde scrie: El care n-a cruțat nici chiar pe fiul său,
ci l-a dat pentru noi toți, arătând că darul Fiului este dovada supremă a dragostei divine. Această dragoste este tema centrală a Evangheliei după Ioan. Relația de iubire dintre Tatăl și Fiul este evidențiată în repetate rânduri, iar iubirea Fiului pentru ucenici constituie fundamentul eticii creștine. Ucenicii trebuie să răspundă iubirii prin iubire față de Hristos și între ei. Totuși, ceea ce surprinde în mod deosebit aici este faptul că Ioan vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de lume. Termen care, în scrierile lui Ioan, indică de obicei omenirea căzută, în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Așadar, uimirea nu vine din mărimea lumii, ci din răutatea ei. Tocmai această lume rea și ostilă este iubită de Dumnezeu. De aceea, iubirea divină nu este o simplă compasiune generală, ci o iubire activă care caută să mântuiască.

Diversi teologi au subliniat deseori adevărul biblic că iubirea lui Dumnezeu nu este condiționată de meritele noastre, ci izvorăște din însăși natura sa, pentru că Dumnezeu este dragoste, cum subliniază Ioan în prima lui epistolă. Teologul William Johnson, în comentariile lui, atrage atenția că accentul nu cade pe numărul oamenilor cuprinși de iubirea lui Dumnezeu, ci pe starea lor păcătoasă și nevrednică. Iar tocmai de aceea iubirea divină devine cu atât mai minunată. Teologul Ángel Manuel Rodríguez subliniază că, în planul mântuirii, dragostea este prima mișcare, iar judecata lui Dumnezeu nu anulează dragostea, ci o confirmă ca act de dreptate și har. Teologul George Knight vorbește despre versetul de aur ca despre fereastra către inima lui Dumnezeu, prin care vedem că inițiativa mântuirii vine exclusiv de la Tatăl, care a dat ceea ce avea mai scump. Pentru credinciosul care își bazează credința pe Scriptură, aceasta înseamnă că Evanghelia nu este doar o veste bună pentru Israel sau pentru un grup ales, ci pentru întreaga lume. Aici se află răspunsul la tentația exclusivismului religios. Hristos a murit pentru toți, iar invitația este universală. Însă, totodată, Ioan avertizează că iubirea lui Dumnezeu nu este un simplu sentiment pasiv, ci o chemare urgentă la credință și la transformare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, devine astfel piatra de temelie a doctrinei nașterii din nou. Nu omul, ci Dumnezeu face primul pas, iar răspunsul omului trebuie să fie credința. În lumina acestei înțelegeri, versetul Ioan 3:16 nu este doar un text de memorat, ci un rezumat al întregii Evanghelii. Dragostea Tatălui, darul Fiului și chemarea la credință se împletesc într-o singură propoziție care străbate întreaga Scriptură. Pentru creștinii cu Biblia în mână, acest verset rămâne centrul înțelegerii planului de mântuire, așa cum este prezentat de la Geneza la Apocalipsa. Un Dumnezeu al iubirii care caută să salveze o lume pierdută prin darul vieții în Hristos. Unii cercetători consideră dificil să armonizeze afirmația din Ioan 3:16 cu accentul pus în restul Evangheliei pe cercul mai restrâns al iubirii Tatăl, Fiul și ucenicii și cu tema constanta judecății care apasă asupra lumii. Din această cauză, unii postulează fie o interpolare, fie influența unui alt izvor care n-ar fi fost pe deplin integrat în text. De pildă, teologul și exegetul cubano-american Fernando Segovia încearcă o reconciliere, susținând că cercul restrâns al iubirii reprezintă situația post-înviere, când creștinii erau deja separați de iudei și de lume, adică realități definite ca fiind sub condamnare și, prin urmare, în afara posibilității de a fi iubite. În schimb, declarația că Dumnezeu a iubit lumea ar ține de perioada dinaintea învierii, când polarizarea radicală nu se produsese încă. Totuși, această interpretare ratează câteva puncte esențiale și trece cu vederea un fir roșu al întregii Scripturi. Toți credincioșii au fost chemați din lume, cum afirmă Domnul în capitolul 15. Nimeni nu era altceva decât parte din lume când Evanghelia i-a întâlnit pentru prima dată. Ei n-ar fi devenit niciodată ucenici adevărați fără iubirea lui Dumnezeu pentru lume. Chiar și după formarea comunității creștine și după înviere, misiunea lor rămâne aceeași, anume să dea mărturie prin puterea Duhului, în speranța că și alții vor fi câștigați din lume. Cu alte cuvinte, Dumnezeu rămâne consecvent. El rostește condamnarea lumii din cauza păcatului ei, dar continuă să o iubească atât de mult încât darul oferit lumii, Fiul Său, rămâne singura ei speranță.
Această dublă atitudine a lui Dumnezeu este un element obișnuit al teologiei biblice. Dumnezeul Sfânt urăște păcatul, dar declară în cartea prorocului Ezechiel: oare vreau eu moartea păcătosului? Nu vreau mai degrabă să se întoarcă de la căile lui și să trăiască? Aceeași dublă dimensiune se vede în relația lui Dumnezeu cu alte popoare. Moabul, de exemplu, este condamnat pentru răzvrătirea lui. Dumnezeu spune în cartea prorocului Ieremia: Moabul va fi făcut de râs, va fi nimicit ca neam, pentru că s-a ridicat împotriva Domnului. Și totuși, în aceeași carte, tot Dumnezeu spune: de aceea gem pentru Moab, pentru toți moabiții strig. Inima mea suspină pentru Moab ca o flaută. Același lucru apare și în Noul Testament, în Epistola către Romani, unde apostolul Pavel scrie: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri. Plata păcatului este moartea. Și totuși, adaugă el, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Creștinii nu s-au născut creștini. Ei erau din fire copii ai mâniei, cum îi descrie Pavel în Epistola către Efeseni. Și totuși, în ciuda acestei stări de pierzare, au fost aduși la viață împreună cu Hristos datorită marii iubiri a lui Dumnezeu, care este bogat în îndurare, spune Pavel, inspirată de Duhul Sfânt. Exemplele ar putea continua. Fără dragostea lui Dumnezeu pentru lume, adică lumea care stă sub mânia lui, nimeni n-ar fi fost mântuit. Comunitatea răscumpăraților are într-adevăr o relație specială de iubire cu Dumnezeu, dar aceasta nu anulează iubirea sa pentru lumea aflată sub judecată. În contextul imediat, versetul de aur se află între versetele de la 14 la 17 și leagă darul fiului atât de întruparea sa, cât și de moartea sa pe cruce. Aceasta este expresia supremă a iubirii lui Dumnezeu pentru lume: trimiterea fiului. Scopul final este mântuirea celor care cred în el. Cei care cred se nasc din nou, au viață veșnică, sunt mântuiți. Alternativa este pierzarea și nu există o a treia cale.

Tema misiunii Fiului este bine cunoscută și în Evangheliile sinoptice. Aici, în Evanghelia sa, Ioan dorește să sublinieze un aspect simplu, deja afirmat, anume, scopul trimiterii Fiului în lume nu a fost condamnarea lumii, ci mântuirea ei prin El. Exegeții ne spun că verbul grecesc tradus prin a judeca poate avea sens neutru, dar în acest context, fiind pus în contrast cu a mântui, el înseamnă a condamna. De aceea, cel care crede nu este condamnat și nu va veni la judecată. Literal, nu vine la judecată. Nu voi deschide aici subiectul despre judecata de cercetare și judecata de condamnare, pentru că am dezbătut acest subiect amplu în alte ocazii. Am aici în vedere un aspect strict punctual. Unii comentatori au dificultăți să armonizeze această afirmație cu Ioan 9:39, unde Domnul Iisus declară: Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Sau cu Ioan 5:27, unde se spune că Tatăl i-a dat Fiului autoritatea de a judeca. Însă două elemente atenuează această dificultate. În aceste pasaje, sensul termenilor traduși judecată și verdict este neutru, nu negativ. Oricine era familiarizat cu versetele 13 și 14 din capitolul 7 al cărții lui Daniel, știa că Fiul omului are autoritatea de a pronunța judecăți. Aceasta este altceva decât a spune că a venit să aducă condamnare. Mai mult, Fiul omului nu a intrat într-o lume neutră ca să-i salveze pe unii și să-i condamne pe alții. El a venit într-o lume deja pierdută și condamnată, pentru a aduce mântuire. Nu toți vor fi salvați. Acest lucru devine evident în pasajul cuprins în versetele de la 18 la 21. Dar scopul misiunii sale a fost aducerea mântuirii. Contează și ce alege omul pentru el. Dacă alege să fie mântuit prin jertfa Domnului Iisus sau ignoră darul acesta pe care îl face Dumnezeu. De aceea Ioan îl numește mai târziu Mântuitorul Lumii. Astfel lumea nu mai este tratată global, ci este diferențiată. Cel care crede nu este condamnat, iar cel care nu crede este deja condamnat, fiindcă a respins numele Fiului lui Dumnezeu. O astfel de persoană deja pierdută își adaugă vină peste vină prin necredință. Așa cum criticul arogant disprețuiește o capodoperă, condamnarea nu cade asupra operei, ci asupra criticului. Nu este nevoie să aștepți ziua finală a judecății. Cel care îl respinge pe Fiul stă deja sub condamnare, iar mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Potențialul condamnării este deci legat de misiunea Fiului de a aduce mântuire. Ioan nu face apel direct la doctrina paulină a îndreptățirii prin credință, dar substanța ei se află aici. Această autocondamnare este ilustrată prin metaforele luminii și întunericului. Verdictul este exprimat în termeni negativi. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Lumina, adică întruparea cuvântului, strălucește mai puternic decât la creație, fiind manifestarea sfințeniei lui Dumnezeu. Dar oamenii au preferat să rămână departe de această lumină din motive morale, mândria, prejudecățile și atașamentul față de rău. Mai mult, cei care iubesc întunericul urăsc lumina și refuză să vină la ea, de teamă că faptele lor vor fi expuse și condamnate. Termenul folosit de Ioan sugerează atât demascare, cât și rușine și convingere de păcat. Alternativa este a face adevărul. Traducerea noastră a preferat cel care trăiește adevărul. Cercetătorii ne spun că avem de-a face cu o expresie semitică pentru a trăi cu credincioșie, a acționa cu integritate. Această persoană nu se teme de lumină, ci vine la lumină pentru ca faptele să-i fie arătate ca fiind făcute prin Dumnezeu, adică în unire cu El, prin puterea Lui.
Astfel, cel care iubește lumina nu este un om superior prin natura sa. Tot binele pe care îl face este rodul lucrării lui Dumnezeu în viața lui. De aceea Ioan nu încurajează aici o viziune deterministă, ca și cum unii ar fi din naștere iubitori de lumină. Chiar și cei 12 au fost aleși din lume. Accentul cade pe alegerea prezentă. Unii resping descoperirea supremă a lui Dumnezeu în Hristos, alții o primesc cu bucurie. Unii aleg întunericul din cauza răutății faptelor lor. Ceilalți vin la lumină nu pentru că ar fi neprihăniți prin ei înșiși, ci ca să se vadă că ceea ce au făcut este lucrarea lui Dumnezeu în ei. Scopul acestor versete, mă refer la pasajul cuprins între versetele de la 8 la 21 în capitolul 3 al Evangheliei Ioanine, nu este de a fixa oamenii în categorii prestabilite, ci de a-i conștientiza de pericolul iminent în care se află și de a arăta motivele morale pentru care oamenii resping lumina. Ioan subliniază aceste lucruri cu speranța că cititorii vor striga către Dumnezeu ca tot ce fac să fie făcut prin el și în final să se întoarcă spre Fiul omului înălțat cu aceeași credință simplă și disperată cu care israeliții priveau șarpele de Aram în pustie. Numai printr-o astfel de credință și doar prin ea, cineva poate experimenta nașterea din nou, despre care i-a vorbit Domnului Nicodim, și poate primi viața veșnică, cum ne spune versetul de aur. De aceea, mesajul rămâne limpede. Fiecare om este chemat să aleagă între lumină și întuneric, între viață și pierzare. Și este o alegere personală pe care nimeni nu o poate face în locul tău, dragul meu prieten. Iar tu știi că, în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Just... 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării, acuză la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Mai multe ONG-uri cer Comisiei Europene să sancționeze primăria Oradea cu tăierea fondurilor europene pentru că refuză să permită organizarea marșului Oradea Pride. Țările din Uniunea Europeană au convenit astăzi asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea de la începutul invaziei, anunță Politico. PSD manipulează opinia publică pe tema legii salarizării, acuză la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Proiectul trebuie adoptat în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului pentru a nu pierde peste 700 de milioane de euro din PNRR. Socialdemocrații au anunțat că nu pot vota legea în forma actuală. Raluca Turcan critică poziția PSD.
3: Lumea trebuie să cunoască faptul că această lege avea termen de realizare iunie 2023 și este evident pentru toată lumea că PSD nu a dorit această reformă, nu a făcut nimic pentru a respecta jalonul de reformă în valoare de 770 de milioane de euro. PSD-ul face ceea ce știe mai bine și anume manipulează opinia publică.
4: Liderul PSD Sorin Grindeanu, doamnă Turcan, ați văzut, propune înființarea unui comitet de criză, îl numește dânsul în Parlament, care să rezolve legile pe care nu le poate adopta guvernul interimar. Cum vi se pare ideea?
3: Este unul în afara Constituției, în afara legislației în baza căreia funcționează Parlamentul României, este un subterfugiu pentru îngroparea unor proiecte importante.
1: Deputata PNL Raluca Turcan, intervievată de Cosmin Ruscior. Alexandru Nazare a anunțat că a vizat memorandumul Ministerului Sănătății pentru deblocarea 22 de posturi necesare într-o situație medicală critică. Documentul a fost discutat în ședința de guvern de astăzi. Potrivit ministrului de Finanțe, măsura este necesară pentru asigurarea îngrijirii copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă. Acesta a precizat că soluția administrativă a fost identificată în colaborare cu Ministerul Sănătății. Amintim, Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală de la Marie Curie cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital. Pentru al patrulea an consecutiv, autoritățile orădene interzic marșul Oradea Pride, deși au depus 115 propuneri de traseu spre aprobare. Organizatorii au fost anunțați că nici măcar unul nu este disponibil. În dispoziția de neavizare, primarul Florin Birta justifică interdicția prin presupusa încălcare a normelor de conduită socială și a bunelor moravuri. În replică, organizatorii acuză homofobie instituțională. Peste 120 de organizații din 30 de țări cer primăriei Oradea să permită organizarea marșului Pride și au respectarea dreptului omului la întrunire pașnică. La RFI, Victor Ciubotaru, director executiv la Acceptă România, spune că evenimentul va avea loc așa cum a fost programat.
5: Nu este acceptabil ca în 2026 Oradea să devină singurul oraș din Uniunea Europeană. Până anul trecut era și Budapesta, care interzicea organizarea unui marș pașnic de tip Pride. Nu vom accepta ca acest lucru să se întâmple, iar dacă autoritățile vor continua să se opună, acest lucru este un semnal extraordinar de negativ cu privire la starea democrației din România. Oradea Pride va avea loc pe 25 iulie. Avem deja confirmată participarea mai multor misiuni diplomatice din România, mai multor autorități din partea statului român care vor fi acolo și vor monitoriza modul în care autoritățile locale vor garanta și vor asigura buna desfășurare a marșului.
1: Mai multe organizații neguvernamentale din România, dar și din Europa, au adresat o scrisoare deschisă conducerii Comisiei Europene, solicitând o intervenție de urgență în urma deciziei primăriei Oradea de a interzice marșul Oradea Pride pentru al doilea an consecutiv, potrivit G4 Media. Organizațiile cer inclusiv sancționarea primăriei conduse de Florin Birta cu suspendarea fondurilor europene. Semnatarii scrisorii atrag atenția că acțiunile autorităților locale reprezintă o blocare sistematică a libertății de întrunire pașnică a comunității LGBT. Apelul este adresat președintei Comisiei Europene, precum și altor vicepreședinți executivi și comisari europeni de resort. Țările din Uniunea Europeană au convenit astăzi asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea de la începutul invaziei, anunță Politico. Înțelegerea a fost deblocată după soluționarea ultimei dispute majore ce viza interzicerea transportului de gaz rusesc către țările terțe. Potrivit unor diplomați europeni, ultimul punct de divergență a fost depășit prin acordarea unei perioade extinse de tranziție. Grecia se opunea inițial interdicției ca firmele europene să mai transporte gaz rusesc către clienții din afara blocului comunitar, argumentând că măsura depășea cadrul convenit anterior de liderii Uniunii Europene și că ar fi fost ineficient, având în vedere că navele și-ar fi putut schimba simplu pavilionul în afara Europei. Pe lângă această măsură, statele membre au convenit să înghețe pentru o perioadă de 12 luni plafonul de preț aplicat țițeiului rusesc. În prezent, plafonul este stabilit la 44,10 dolari pe baril și urma să crească automat ca urmare a recalculării periodice la fiecare 6 luni și a evoluțiilor provocate de războiul din Iran. Ministerul Afacerilor Externe al Franței cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. Se întâmplă la 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din Transnistria. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu detalii.
6: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului de pe Nistru. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia menține în regiune un contingent militar, precizează Ministerul de Externe de la Paris. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, Ministerul Afacerilor Externe anunță că Franța și reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Trebuie spus că în acest an, pe 2 martie, Republica Moldova a marcat 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Președinta Maia Sandu a declarat de ziua memoriei și recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tancuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Astfel trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea. Totodată, șefa statului a reiterat obligația

0: ajutorului militar european pentru Moldova, totodată oficialul european a promis că Bruxelles va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă după amiază sunt condiții de ploaie în sudul și nordul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade. În București e cer temporar noros și averse slabe, maxima va urca până la 25 de grade. 23 de grade astăzi e la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași vor fi 25 de grade, la Timișoara 26, la Craiova maximă de 28 de grade, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade Celsius. Este ora 13. 10 și 9 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești
3: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

acum. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Sunday what?
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan. Țările din Uniunea Europeană au convenit astăzi asupra unui nou pachet extins de sancțiuni împotriva Rusiei, al 21-lea de la începutul invaziei în Ucraina în 2022. În Paris, la Muzeul Louvre, galeria Apollo a fost redeschisă ieri în premieră după spectaculosul jaf al bijuteriilor coroanei franceze, ce a avut loc în octombrie anul trecut. Platforma conservatoare lansată de liberalii critici la adresa lui Ilie Bolojan este de fapt o platformă pro-PSD, spune la RFI deputata PNL Raluca Turcan, care îi acuză pe colegii ei că încearcă să destabilizeze partidul.
3: Discuția nu este despre conservatorism, liberalism sau doctrine. Este, de fapt, despre un lucru mult mai simplu. Vrei un PNL independent de PSD sau vrei un PNL aflat în continuare în siajul PSD, așa cum mulți l-au dus și l-au ținut captiv ani de zile? Această construcție, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să se numească platformă conservatoare, ci o platformă pro-PSD. Ea servește interesului politic pe care Sorin Grindeanu îl are de a-și face o majoritate parlamentară pentru a deveni premier și, de ce nu, chiar pentru o construcție care să se alinieze PSD-ului și care să-i dea voturile, aservind, de fapt, Partidul Național Liberal. Este revoltător să vorbești despre valori și în același timp să încerci să întorci partidul exact în direcția pe care membrii au respins-o, și anume departe de PSD.
1: Dragoș Pâslaru critică decizia federațiilor sindicale din educație de a nu participa la discuțiile organizate astăzi de Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării. El susține că întâlnirea nu fusese convocată pentru negocieri, ci pentru analizarea solicitărilor din sistem și pregătirea discuțiilor politice de la Palatul Cotroceni.
4: Este, din punctul meu de vedere, o premieră ca în contextul în care tot timpul sindicatele se atrag atenția asupra faptului că nu sunt consultate, că nu fac parte, că nu... Așa. De data asta se refuză o invitație la ce? La strict un dialog, pe dialogul social, pe problemele legate de salarizare în sectorul public. Am discutat cu fiecare dintre cei trei lideri a sindicatelor. Am înțeles că a fost o decizie în care toți au mers solidari că, cum a spus dumneavoastră, nu spun eu, boicotează această întâlnire. Motivele sunt legate fie de faptul că au o perspectivă maximală, așa cum a spus anumiți liberi, că ori e 8 miliarde cum au cerut, ori e nimic, adică ori se aplică ordonanța din 2023, ori nimic. Alt motiv este legitimitatea ministerului. Repet, Ministerul pe Dialog Social are toată legitimitatea din lume, se discute cu sindicat.
1: Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord în vederea impunerii unor noi sancțiuni Rusiei. Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni vizează o prelungire cu un an a unei plafonări a prețului petrolului exportat de către Rusia la 44 de dolari barilul. Sancțiunile mai blânde au fost adoptate pentru a ridica reticențele Greciei cu privire la gazele naturale lichefiate rusești. Atena pleda ca Uniunea Europeană să autorizeze întreprinderile să transporte gazele naturale lichefiate rusești, atâta timp cât ele sunt destinate unor clienți din afara Europei. Acest pachet de sancțiuni prevede de asemenea interzicerea unor tranzacții vizând sectorul financiar rus. El include totodată noi măsuri împotriva criptomonedelor, sancțiuni împotriva unor petroliere din flota fantomă. Pachetul cuprinde totodată și restricții comerciale menite să fragilizeze industria militară rusă. În Paris, la Muzeul Louvre, galeria Apollo, ce poartă numele zeului artelor și al luminii, a fost redeschisă ieri în premieră după spectaculosul jaf al bijuteriilor coroanei franceze, ce a avut loc în octombrie anul trecut. Atunci, în doar câteva minute, au fost furate podoabele din secolul XIX. Este practic o comoară inestimabilă pentru francezi, fiind un bun național. Jaful secolului, după cum a fost botezat de presa franceză, a scos la iveală importante probleme de securitate la Louvre, un muzeu ce este vizitat anual de aproximativ 9 milioane de persoane. Cristina Teacă are detalii. Bijuteriile coroanei nu vor mai fi expuse în această galerie, ci ele vor fi prezentate în spații securizate în alte locuri din muzeu. Este ceea ce a explicat miercuri, în momentul redeschiderii acestei galerii, președintele director general al Muzeului Louvre, Christophe Leribaud. Pentru el, această încăpere, fiind acum complet goală, publicul îi poate redescoperi frumusețea, arhitectura și decorul acestei galerii. Galeria a fost amenajată în 1660 și este parte a muzeului din 1790. Trebuie spus totuși că din 1887 și până în octombrie 2025 a găzduit bijuteriile coroanei franceze. Galeria a fost redeschisă și de ministra culturii, Catherine Pégard, care a amintit că acest spațiu grandios conține opere realizate în secolele 17, 18 și 19 și arată splendoarea patrimoniului francez, după cum s-a exprimat ea. Ministra consideră că lumea nu a privit cu adevărat pereții acestei galerii, picturile, decorațiunile, deoarece ochii vizitatorilor s-au îndreptat mereu spre bijuteriile coroanei care tronau în această sala Louvre-ului până în momentul jafului pe 19 octombrie 2025. Acum informațiile despre vreme. La noapte cerul va fi variabil cu norării temporare în nord-vestul, nordul și centrul țării, unde vor fi averse și descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade. În capitală cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar minima se va situa la 15 grade. 11 grade la noapte la Cluj-Napoca, la Sibiu vor fi 12 grade, la Iași și la Timișoara minimă de 14 grade, la Craiova 15 grade, iar la Chișinău minimă de 13 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: Îți spun acum adio. Am ales să ies din groază.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume. Cele mai hot melodii,
2: cei mai hot artiști,
1: oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști, oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.